Mti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shijokele hakundu ninchi ni mtu okwenda kundu mayela mama bote ambo kampandu e ambo mpandu ni mtu owe misiku mora masamba.